Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

no fake.

save you from yourself.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Избори, това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Иляна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един и същи час, 11. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Район

0: Относително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър. Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт Brent. Според експерти от бранша, пазарът се намира в устойчив скъп тренд. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ФБ Лига. Парвис Умбарбев откри резултата в 10-та минута, а 8 по-късно Йоанис Питас изравни. Червените бяха по-активни до края на матча, но не се умяха да стигнат до успеха. В 58-та минута смърховете удариха града чрез Адриан Кова. Равенство спря победния ход на червените и остави отбора на второ място с 24 точки на една от лидера Левски. Локомотив е 12-ти с 7 точки.
1: Времето.
0: Жълт код за силен вятър е обявен за 21 септември в 13 области на страната. Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София област, Пазарджик, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Габрово, Видин, Монтана и Враца. По Черноморието денят ще започне предимно слънчево, а след обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по Северното крайбрежие.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

sexy people.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
2: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
1: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
2: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Избори, това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един същи час, 11. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държава. Глава. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартал Аспарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица. Галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки и шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст. Най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър. Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт Брент. Според експерти от бранша, пазарът се намира в устойчив скъп тренд. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над

0: С гала концерти и награждаване завърши второто издание на тридневния фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Бургас ни събира близо от 300 певци, танцьори и музиканти от 20 формации и 10 държави се събраха в Бургас, за да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ФБет Лига. Парвис Умбарев откри резултата в 10-та минута, а 8 по-късно Йоанис Пита се изравни. Червените бяха по-активни до края на матча, но не се умяха да стигнат до успеха. В 58-та минута смърховете удариха града чрез Адриан Кова. Равенство спря победния ход на червените, остави отбора на второ място с 24 точки на една от лидера Левски. Локомотив е 12-ти с 7 точки.
1: Времето.
0: По Черноморието денят ще започне предимно слънчево, след обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
4: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

record is on. Goes on to Bermuda, cause there's no one to haunt. Candy's cut with fentanyl that nobody wants. Spin it for a minute. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините. Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Избори, това е водещата тема и тази седмица. Наближава крайният срок, който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Финалната дата за това е 22 септември. Инициативните комитети на Иляна Йотова и Андрей Гюров ще регистрират днес основните претенденти за президентския пост. И двата комитета ще го направят в един и същи час 11. Все още предстои от партия Възраждане да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция, предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември – последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на трета серия банкноти. С гала концерти и награждаване завърши второто издание на тридневния фестивал на българските фолклорни състави от чужбина. Бургас ни събира. Близо 300 певци, танцори и музиканти от 20 формации и 10 държави се събраха в Бургас, за да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината. Българския фолклор, който пазят далеч от родината.

0: различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ЕФБет Лига. Равенство спря победния ход на червените и остави отбора на второ място с 24 точки на една от лидера Левски. Локомотив е 12-ти с 7 точки.
1: Времето.
0: По Черноморието деня ще започне предимно слънчево. След обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса. Морската вода ще бъде 23-24 градуса, а вълнението 2-3 бала.
1: Радио Майя. Чуйте музиката!

0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
2: Канто Бургас, 056-82-60-90.
3: Качество, стил и доверие. Delta Мебел Груп. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Регистрацията за президентските избори е на финалната си права. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки. Крайният срок за регистрация е утре 22 септември. Днес в Централната избирателна комисия инициативният комитет, издигащи Лиана Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще си подадат документите за регистрация на изборите. Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа. В същия час инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация. Утре се очаква да стане известна и кандидат-президентската двойка на Възраждане. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартал Спарухово. В резултат пътят е пропаднал, а граждани се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Районът се охранява от полиция. Предстои обследване. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект, предвиден за нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. 54-годишен мъж от Ахтопол и 39-годишна жена от Царево са задържани при полицейска акция за отглеждане на канабис. Двамата стопанисвали имота в землището на Ахтопол, където криминалистите открили 12 конопени растения с височина между 130 и 160 см. От имота са иззети още около 10 грама марихуана, 4 топчета със също наркотично вещество, електронна везна и гриндер. Горивата бяха във фокуса на новините тази седмица. Галопиращите цени на колонките и мерките на кабинета за смекчаване на ефекта от покачването с решението да се отпуснат 50 евро еднократна помощ за хората под линията на бедност. Очакванията са цените на бензиноколонките да продължат възходящото си движение, но без резки шокови скокове, а с постепенен и постоянен ръст. Най-силен натиск остава при дизеловото гориво, което е най-чувствително към международната конюнктура и вече се доближава до психологическата граница от 2 евро за литър. Върху цените у нас пряко влияние оказват ситуацията в Близкия изток и движението на петрола сорт Brent. Според експерти от бранша, пазарът се намира в устойчив скъп тренд. С гала концерти на Граждаване завърши второто издание на тридневният фестивал на българските фолклорни състави от чужбина Бургас ни събира. Близо 300 певци, танцори и музиканти от 20 формации 10 държави се събраха в Бургас, за да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха наравно 1-1 в матч от 10-я кръг на ЕФБЕТ Лига. Равенство спря победния ход на червените. Остави отбора на второ място с 24 точки. На една от лидера Левски Локомотив е 12-ти с 7 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието деня ще започне предимно слънчево. След обед се очаква временно увеличение на облачността. След слаб дъжд е възможен на отделни места по Северното крайбрежие. Максималните температури

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
2: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
1: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
2: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 4 дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори остават неясни кандидатите на Възраждане и ДПС. От Възраждане смятат да обявят номинациите си утре, когато изтича последният срок за регистриране на претенденти. Днешният ден добави по още един цент върху цените на бензина и дизела. Така литър бензин А95 струва средно 1,69 евро. Дизелът е с цена 1,96 евро за литър. Пропан-бутанът се продава за около 69 евроцента, а метанът за 1,40 евро за килограм. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи и в следващите дни. Експерти смятат, че предприетите от правителството мерки няма да дадат ефект. На този фон колонките по бензиностанциите отчитат ръст в продажбите на гориво. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Това обясни доктор Анка Баева, началник на отдел епидемиология в РЗИ и Варна. По думите й, най-много случаи през зимният период се наблюдават именно сред малките деца. При достигане на определени нива на заболеваемост, здравните власти могат да обявят и грипна епидемия. Децата с хронични заболявания също могат да бъдат имунизирани по програмата. Доктор Баева уточни, че общопрактикуващите лекари и специалистите следят здравословното състояние на децата и преценяват при кои от тях вакцинацията е подходяща. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина. От близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Акция по доброволно кръводаряване се организира днес в 4 града в страната. Целта на кампанията е да се припомни, че актът на даряване спасява животи и че не е нужен специален повод, за да бъде дарена кръв. Статистиката обаче сочи, че с времето броят на кръводарителите намалява. Птици или личности от европейската история и култура – това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите. 21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нови 4 сблъсъка с българско участие ще е вдигната на крака зрителите в зала ASICS Arena в понеделник 21 септември. 4 от най-успешните български национали ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Вчера поражение допуснаха Ергюнал Себахтин 50 кг и Румен Руменов 65 кг. Пари Сен-Жермен победи Олимпика Марсилия с 2 на 1 в последния матч от петия кръг на Лига 1. Домакините се бориха за точка до последно, но червен картон на Тимати Уея им попрече да избегнат загубата. ПСЖ се изкачи до 6-то място в класирането с актив от 8 пункта. Олимпик Марсилия остава на предпоследната 17-та позиция в подреждането с 3 точки.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, а след обед се
0: очаква.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, а след обед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас София, 5 км.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Най-добрата станция за музика. Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите в Централната избирателна комисия внесе инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха представени от съпредседателят на комисията Крум Зарков. На място присъства и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, докато Илияна Йотова отсъства поради служебни ангажименти. Двамата са събрали над 9000 подписа в своя подкрепа. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Те лично присъстваха в ЦИК и представиха над 6000 подписа в своя подкрепа. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонният грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимният сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Българското здравеопазване продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45 годишна възраст. Държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към професията. Приемът е увеличен, а специалността медицинска сестра вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Днес започна укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. Срутището се активира този уикенд в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на мястото имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен. Три проекта на решение, свързани с гробищният парк в Бургас, бяха приети от Общинският съвет днес. Първият е за това на територията му да бъдат поставени информационни пана, които да показват общата схема на парка с номерирани квартали и гробни места. Ще бъдат създадени специални информационни табели за известни бургазлии, чието останки се намират в гробищният парк. Вторият проект на решение е за дигитализация на гробищният парк. Ще бъде извършено актуално геодезическо заснемане, като ще се създаде дигитален модел на съществуващите планове, които в последствие ще бъдат интегрирани в цифровият модел на системата EGIS. Третият приет проект на решение е за създаване на паркоустройствен план на гробището. Това ще даде по-добра представа за алейната мрежа, което в последствие ще е от полза за бъдещо облагородяване на парка чрез поставяне на чешми, беседки и обособяване на зони за отдих. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саим Бейли, а огнището е било на дълбочина от около 8 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127 с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националният отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл. Втората ракета на България Пьотър Несторов също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света. В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер от Италия.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси. Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защитата на правата на децата в ерата на изкуственият интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в САЩ. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. От днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контрольора и шофьора на автобус, разказват от транспортното дружество. Стигнало се до спиране на превозното средство и намесата на граждани. Общинският съвет в Бургас прие докладната записка, внесена от общински съветници за закупуване на нова камера за моргата в УМБАЛ Бургас. Ще бъдат осигурени до 30 000 евро за закупуването на хладилна камера за съхранение на тела и електрически повдигач количка, която да улесни работата на патолозите. Средствата ще бъдат от бюджета на община Бургас за 2027 година. Днес е последната възможност гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайна на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура – поставя в фокуса личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици, при нея акцентът пада върху природното богатство на континента, свободата и многообразието, както и върху значението на опазването на околната среда. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващите етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Звездата на България в тениса Григор Димитров се завръща на Challenger веригата с участие в престижния турнир от сериите ATP 125 в Сен-Тропе, Франция, който ще се проведе през тази седмица. Българската звезда получи специална покана от организаторите и е поставен под номер 6 в основната схема. Жребият му отреди изключително интригуващ старт срещу един от най-прогресиращите млади таланти в Европа – 22-годишният литовец Едас Бутвилас.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet. Пункт.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
5: Канто Бургас 056-82-6090.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
9: Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите в Централната избирателна комисия внесе инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха представени от съпредседателят на комисията Крум Зарков. На място присъства и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, докато Илияна Йотова отсъства поради служебни ангажименти. Двамата са събрали над 9000 подписа в своя подкрепа. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Те лично присъстваха в ЦИК и представиха над 6000 подписа в своя подкрепа. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимният сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Българското здравеопазване продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45 годишна възраст. Държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към проблемите. Професията. Приемът е увеличен, а специалността медицинска сестра вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Днес започна укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. Срутището се активира този уикенд в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на мястото имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен. 3 проекта на решение, свързани с гробищният парк в Бургас, бяха приети от Общинският съвет днес. Първият е за това на територията му да бъдат поставени информационни пана, които да показват общата схема на парка с номерирани квартали и гробни места. Ще бъдат създадени специални информационни табели за известни бургазлии, чието останки се намират в гробищният парк. Вторият проект на решение е за дигитализация на гробищният парк. Ще бъде извършено актуално геодезическо заснемане, като ще се създаде дигитален модел на съществуващите планове, които в последствие ще бъдат интегрирани в цифровият модел на системата EGIS. Третият приет проект на решение е за създаване на паркоустройствен план на гробището. Това ще даде по-добра представа за алейната мрежа, което в последствие ще е от полза за бъдещо облагородяване на парка чрез поставяне на чешми, беседки и обособяване на зони за отдих. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саим Бейли, а огнището е било на дълбочина от около 8 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127 с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националният отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света. В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер от Италия.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на ЕГО България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
1: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
0: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
1: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси. Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защитата на правата на децата в ерата на изкуственият интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в САЩ. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. От днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контролера и шофьора на автобус, разказват от транспортното дружество. Стигнало се до спиране на превозното средство и намесата на граждани. Общинският съвет в Бургас прие докладната записка, внесена от общински съветници за закупуване на нова камера за моргата в УМБАЛ Бургас. Ще бъдат осигурени до 30 000 евро за закупуването на хладилна камера за съхранение на тела и електрически повдигач количка, която да улесни работата на патолозите. Средствата ще бъдат от бюджета на община Бургас за 2027 година. Днес е последната възможност гражданите на еврозоната да дадат своя глас за това как да изглежда следващото поколение евробанкноти. Общественото допитване е част от процеса по избора на дизайна на третата серия банкноти. Предложенията са обединени около две основни теми. Първата – европейска култура – поставя в фокуса личности, свързани с културното наследство и идентичността на Европа. Втората концепция е реки и птици. При нея акцентът пада върху природното богатство на континента, свободата и многообразието, както и върху значението на опазването на околната среда. Гласуването приключва днес, след което предстоят следващите етапи от процедурата за определяне на окончателния облик на новите евробанкноти. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Звездата на България в тениса Григор Димитров се завръща на Challenger веригата с участие в престижния турнир от сериите ATP 125 в Сен-Тропе, Франция, който ще се проведе през тази седмица. Българската звезда получи специална покана от организаторите и е поставен под номер 6 в основната схема. Жребият му отреди изключително интригуващ старт срещу един от най-прогресиращите млади таланти в Европа – 22-годишният литовец Едас Бутвилас.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
2: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
1: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
2: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, къде то започват добрите решения.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кандидат президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите в Централната избирателна комисия внесе инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те бяха представени от съпредседателят на комисията Крум Зарков. На място присъства и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, докато Илияна Йотова отсъства поради служебни ангажименти. Двамата са събрали над 9000 подписа в своя подкрепа. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Те лично присъстваха в ЦИК и представиха над 6000 подписа в своя подкрепа. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Българското здравеопазване продължава да се сблъсква с един от най-сериозните си кадрови проблеми – липсата на достатъчно медицински сестри. За последните 35 години броят им у нас се е свил почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000 души. В същото време повече от 76% от работещите медицински сестри са над 45 годишна възраст. Държавата предприема мерки за привличане на повече млади хора към професията. Приемът е увеличен, а специалността медицинска сестра вече е сред защитените, което означава, че обучението е без такса. Днес се започна укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. Срутището се активира този уикенд в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на мястото имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен. Три проекта на решение, свързани с гробищният парк в Бургас, бяха приети от Общинският съвет днес. Първият е за това на територията му да бъдат поставени информационни пана, които да показват общата схема на парка с номерирани квартали и гробни места. Ще бъдат създадени специални информационни табели за известни бургазлии, чието останки се намират в гробищният парк. Вторият проект на решение е за дигитализация на гробищният парк. Ще бъде извършено актуално геодезическо заснемане, като ще се създаде дигитален модел на съществуващите планове, които в последствие ще бъдат интегрирани в цифровият модел на системата EGIS. Третият приет проект на решение е за създаване на паркоустройствен план на гробището. Това ще даде по-добра представа за алейната мрежа, което в последствие ще е от полза за бъдещо облагородяване на парка чрез поставяне на чешми, беседки и обособяване на зони за отдих. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саим Бейли, а огнището е било на дълбочина от около 8 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127 с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националният отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света. В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер от Италия.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
8: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

once it came to me, I could be everywhere.

0: Андриовата къща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Хайдурато. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

Hey! Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: comes to an end. Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Put your body.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Три часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.